0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zajednica ujedinjena u dobru pobjeđuje kulturu arogancije, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se biskupima, kleru i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša tijekom današnjega jednodnevnog pohoda Aceri kod Napulja. Susrevši se s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina, istaknuo je da nam je potrebno gospodarstvo s osjećajem za granicu. Razmišljanje o svetkovini duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
2: Papa Lav XIV. Danas se u jednodnevnom pohodu Aceri kod Napulja susreo s biskupima, klerom, redovnicima i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, a potom i s gradonačelnicima i načelnicima okolnih mjesta. Acera se nalazi u području poznatom kao Terra dei Fuochi, zemlja požara, smještanom između Napulja i Kazerte. Područje se prostire na otprilike 11.000 kvadratnih kilometara i obuhvaća 90 općina s više od 3 milijuna stanovnika. Ekološka katastrofa počela je 1980-ih kada je nekoliko industrijalaca iz sjeverne Italije bilo prisiljeno zbrinuti velike količine otrovnog otpada. U svim tim godinama stotine tisuća tona otrovnog otpada iz industrijskih postrojenja u sjevernoj Italiji bačeno je u tu regiju. Papa Lav XIV. Podsjetio je da je već Papa Franjo želio doći ovom u područje koje je nažalost dobilo ime zemlja požara, ali mu to nije bilo moguće.
3: Danas želimo ostvariti njegovu želju, priznajući veliki dar koji enciklika Laudato Si predstavlja za poslanje crkve na ovoj zemlji. Naime, vapaj stvorenja i siromašnih među vama osjetio se ovdje na još dramatični način zbog smrtonosne mješavine mračnih interesa i ravnodušnosti prema općem dobu koja je otrovala prirodni i društveni okoliš. To je vapaj koji traži obraćenje.
2: U ovoj katedrali proživljavamo prvi trenutak, onaj crkveni, rekao bih obiteljski dio moga posjeta. Potom ćemo se na trgu simbolično susresti s cijelom zajednicom, dodaje Sveti Otac i pojasnio.
4: Sono venuto anzitutto a raccogliere.
3: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor kako bi okupila narod u nadi.
4: Per adunare il popolo nella speranza.
2: Tumačići biblijski odlomak o suhim kostima koje vidi prorok Ezekiel, papa je upozorio.
4: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso.
3: Patimo zbog pustošenja koje je uništilo prekrasan ekosustav, mjesta, povijesti i sjećanja. Pred tom stvarnošću mogu postojati dva stava, ravnodušnost ili odgovornost. Vi ste izabrali odgovornost i uz Božju pomoć započeli put zauzetosti i traženja pravde. Gospodin postavlja Ezekielu pitanje, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Odgovorih, gospodine Bože, to samo ti znaš.
2: Gospodine, smrt se čini sve prisutnom, nepravda kao da je pobjedila, kriminal, korupcija, ravnodušnost još uvijek ubijaju, a dobro kao da ostaje isušeno. No ako nas ti pitaš mogu li ove kosti oživjeti, mi vjerujemo i kažemo, gospodine Bože, ti to znaš. Ti znaš da možemo ponovno ustati jer ti znaš da naša pustinja može procvasti i ti znaš pretvoriti žalost u radost, naglašava Sveti Otac i nastavlja.
4: Il Signore ci fa domande nuove.
3: Gospodin nam postavlja nova pitanja o tome kako se živi u našim četvrtima, o spremnosti na zajednički rad među ljudima i ustanovama, o našoj odgojnoj zauzetosti, o poštenju u radu, o pravednoj raspodjeli moći i bogatstva, o poštovanju prema ljudima i svim stvorenjima. Može li ova zemlja ponovno oživjeti? Budite vi sami odgovor. Zajednica ujedinjena u vjeri zauzetosti i tada će se život umnožiti.
4: La vita allora si moltiplicherà.
2: Potrebno je još vjerovati, još više slušati, još se više pouzdavati. Izbori koje ste donijeli, crkveni put koji ste prošli, mala i velika nova započinjanja kojima ste se suočili s boli, to još nije sve. Braćo i sestre, neka vam Duh Sveti podari da vidite vojsku mira koja ustaje i liječi rane ove zemlje i njezinih zajednica.
4: In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito.
3: Posebno vi, obitelji koje je pogodila smrt, rađajte novi život prenoseći sinovima i kćerima, unucima i susjedima onaj osjećaj odgovornosti koji je prečesto do sad nedostajao. Pustite da umre ogorčenost. Prvi provodite pravdu koju tražite, svjedočite život, odgajajte za brigu. A vi, zaređeni službenici, redovnici, redovnici, budite živi udovi ovoga naroda. Svakodnevno očitujte autoritet služenja koji se spušta i približava, koji čini prvi korak i oprašta. Potrebno je naime iskorijeniti kulturu povlastica, bahatosti i neodgovornosti, koja je nanijela toliko zla ovoj zemlji, kao i mnogim drugim područjima Italije i svijeta.
4: Come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo.
1: Nakon susreta s biskupima, klerom i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, Papa Pavao XIV. Se na Velikom trgu Kalipari u Aceri susreo s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina. Izraz zemlja požara, napomenuo je, ne odražava dobro koje tamo postoji i ustraje, ali je potaknuo raširenu svijest o težini korupcije i ravnodušnosti koja je ustupila mjesto kriminalu. Papa je istaknuo da pravednost postoji i da će prevladati, ali se mora odbaciti komotnost rezignacije i kompromisa, jer fatalizam, jadanje i prebacivanje krivnje na druge plodno su tlo za bezakonje, istaknuo je te dodao.
5: Per questo vorrei dire a tutti voi.
1: Zato bih svima vama želio reći, preuzmimo svatko svoju odgovornost, izaberimo pravednost, služimo životu. Opće dobro dolazi ispred interesa malobrojnih, ispred zasebnih interesa, bili oni mali ili veliki. Sveti Otac stoga predložio novi pakt, utemeljen na kontemplativnom pogledu na koji je enciklika Laudato Si potaknula sva ljudska bića. Riječ je o ekološkoj kulturi koja, kako je napisao Papa Franjo, odgovara na degradaciju okoliša i na zagađenje drugačijom perspektivom, o mišljenju, politici, obrazovnom programu, stilu života i duhovnosti koji stvaraju otpor pred napretkom tehnokratske paradigme. Ta se paradigma i danas pokazuje kao pobjednička, istaknuo je Papa Lav. Nalazi se u korijenu širenja sukoba iza kojih je utrka u prekupljivanju resursa. Vidimo ju kako opstaje kad god su oni s političkim i institucionalnim odgovornostima preslabi prema moćnima. Nalazimo ju aktivnom u tehnološkom razvoju koji teži zapanjujućim profitima malobrojnih i koji je slijep za ljude, njihov rad i njihovu budućnost. Pokretačka je snaga te promjene stoga, prema riječima Pape Lava XIV. Zauzimanje u obrazovanju, i to mladih, ali i odraslih. Za kršćane to znači hoditi putem s Isusom, napomenuo je Papa, te istaknuo da će ta istinska promjena gospodarskoga, građanskoga, pa čak i vjerskoga mentaliteta izgraditi dobro koje će izliječiti ovu zemlju i cijeli planet. Za Papu Lava važno je željeti inkluzivniju, ujedinjeniju zajednicu, manje pogođenu marginalizacijom i polarizacijom. Put je, istaknuo je, borba protiv marginalizacije, a ne protiv marginaliziranih. Valja prekinuti cijeli lanac, a ne udariti samo posljednju kariku. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima Svetkovine duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
6: Svetkovina duhova slavi se kao dan rođenja crkve. Odlomak iz Ivanovog evanđelja vraća nas u teško ozračje koje je među učenicima vladalo na uskrsnu nedjeljnu navečer. Vrata dvorane posljednje večere bila su zatvorena, a učenici paralizirani strahom. Na mjestu gdje su se sa svojim učiteljem družili oko večere, sada sjede razočarani. Zatvoreni su i bez nade. Taj osjećaj dobro je poznavala i zajednica prve crkve kojoj je Ivan pisao svoje evanđelje. Dok druga novozavjetna izvješća smještaju silazak Duha Svetoga na dan Pedesetnice, Ivan govori da je Isus udahnuo svoj dah uvečer na sam dan uskrsnuća. Ovo nije proturječje, nego drugačija teološka perspektiva. Ivan smatra da je dar duha usko povezan s doživljajem prisutnosti uskrsloga Krista. Isto tako, ni poslanje crkve nije moguće odvojiti od djelovanja Duha Svetoga. Radi toga Ivan svjedoči da zajedno s darom mira i udohnućem duha crkva prima svoje poslanje. Poslanje crkve je nastavak Isusovog poslanja u svijetu prema uzorku i primjeru kako je on to sam činio. Isus udahne u njih i kaže: "Primite Duha Svetoga." Izraz udahnjivanja duha vraća učenicima sjećanje na čin stvaranja, kada je Bog udahnuo svoj dah u nosnice stvoru načinjenom od praha zemaljskog, čovjeku. Taj dah Božji daje čovjeku život. Po udahnjivanju daha Božjega prah zemaljski postaje živom dušom. Svijet postaje živ. Isusov dah je dah novog stvaranja, stvaranja žive crkve od obamrlih i zemaljskom prolažnošću obuzetih ljudi. Crkva je poslana kroz čitavu povijest prenositi ne samo spomen Isusova uskrsnuća, nego i sjećanje da je i sama novo stvorenje oživljeno njegovim dahom, duhom. Od uplašenih učenika nastaju nova, živa stvorenja s poslanjem da budu službenici i provoditelji uskrsnog pomirenja, da otpuštaju i zadržavaju djelovanje grijeha u svijetu. Zadaća Kristovih učenika u svijetu nakon primanja Duha Svetoga je da budu vidljivi znakovi, sakramenti Božjeg milosrđa. Poslanje crkve nije osuditi svijet, nego mu donijeti utjehu i mir, osloboditi ljude i sva stvorenja, izrabljivanja i pada u ropstvo koje vodi u smrt. Strah i beznađe obuzimaju i danas svijet u kojemu živimo. Slika od straha premrlih učenika u dvorani posljednje večere prije silaska Duha Svetoga slika je cijele crkve. Slika je cijeloga svijeta, svih naroda i stvorenja. I danas mnogi vjernici umiru od straha za golim životom, pritisnuti ratnim zbivanjima, rastom nasilja, samovoljom moćnih vladara. Potreba, želja, molitva da bude drugačije, da se svijet smiri i da u njemu zavlada blagostanje nije to samo krik kršćana, nego vapaj mnogih naroda i svega stvorenja. Pojavak Krista uskrsloga i njegovo darivanje svoga duha učenicima postavlja princip djelovanja crkve u današnjem svijetu. Uskrsli Krist nije čekao da prestrašeni učenici shvate situaciju u kojoj se nalaze, zatraže duhovno-psihološku i humanitarnu pomoć, organiziraju pregovore sa svojim neprijateljima. Ne, Krist nije čekao pogodan trenutak, nego se probio kroz zatvorena vrata. Svojom prisutnošću i pokazivanjem vlastitih rana ohrabrio je srca učenika, oslobodio ih je straha i obamrlosti, oživio ih svojim duhom i postao on njihov život. Poslao ih je da i oni čine tako isto. Na svetkovinu izlijevanja Duha Svetoga i na dan slavlja rođendana crkve sjetimo se Kristovog poslanja nama. Ako dobro pogledamo oko sebe, uočit ćemo mnoge ljude koji žive iza zatvorenih vrata, zbog različitih razloga, straha, razočaranja, osjećaja krivnje, nesigurnosti. Oživljeni Kristovim duhom, ne strašimo se mi ući u njihove živote i posvjedočiti im mogućnost da se nakon ranjenosti i obamrlosti može ustati na novi život. Poput Krista i mi udahnimo duh mira u svijet i društvo verbalnog nasilja, nepovjerenja i sukoba. Biće to za sve njih, a i za sve nas, početak novog i drugačijeg svijeta. Neka vam je sretna i blagoslovljena svetkovina duhova i sretan vam rođendan.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zlo rata nije pobjeđeno nekom velesilom nego ljubavlju, istaknuo je Papa Lav XIV. U homiliji na misiji slavljenoj na današnju svetkovinu duhova. Neka Duh Sveti dade da raste bratski svijet u kojemu vlada mir, potaknuo je Papa u podnevnom nagovoru. Marito Mihovi Letica u današnjem se prilogu osvrće na svetkovinu pedesetnice, odnosno duhova.
2: Sveti Otac Lav XIV. Je predvodeći u bazilici Svetoga Petra mislno slavlje svetkovine pedesetnice. U homiliji naglasio da vazmeno vrijeme danas doseže svoje ispunjenje. Gospodin objavljuje svoje proslavljeno tijelo, upravo svoje rane i biljega raspeća. Ti znakovi muke riječeti od bilo kakva govora preobraženi su. Onaj koji bjaše mrtav, živi zauvijek.
3: Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alianza nuova ed eterna.
4: U istoj dvorani u kojoj je ustanovio novi i vječni savez, Isus izljeva duha. Mjesto večere i izdaje preobražava se, te od groba apostola za cijelu crkvu postaje krilo uskrsnuća. Zato je pedesetnica vazbeni blagdan i blagdan Kristova tijela, koje smo po milosti mi sami.
2: Slaveći to tajstvo, Papa se zadržao na tri vida. Poneprije, kako je rekao, duh uskrsloga jest duh mira.
3: Infatti, nella sua Pasqua,
4: Naime, u svojem vazmu Kristus postavlja mir između Boga i čovečanstva, a Duh Sveti taj mir ulijeva u srca i širi ga svijetom. Duh Sveti, naime, Gospodin je i daje život još od početka stvaranja, kada je lebdio nad vodama, a sada, po svojem otkupiteljskom dijelu, mijenja povijest svijeta. Doista, duhovi se ostvaruju kao blagdan Novoga Saveza, odnosno saveza između Boga i svih naroda zemlje. Dok šum s neba, vjetar i ognjeni jezici u dvorani posljednje večere podsjećaju na drevne znakove Sinaja, sveti Boži zakon biva upisan u srca, upisujući ga slovima ljubavi u Kristovo tijelo i u njegovo tijelo koje je crkva.
2: Taj zakon jest zakon mira, dvostruka zapovjed ljubavi koju nam duh doziva u svijest pri svakom otkucaju srca. Zato svojim srcem možemo zazivati Veni Sancte Spiritus, jer nam je on već darovan. Možemo ga željeti jer nam je već obećan, možemo ga primiti jer je on sam blagi gost duše, podsjeća Sveti Otac i nastavlja.
3: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
4: Duh uskrsloga jest duh poslanja. Duh Sveti živa je Kristova ljubav koja nas prožima, potiče i podupire u poslanju. Dok apostolima daje moć govoriti različitim jezicima, isti duh čovečanstvo poučava riječima spasenja. Upravo na dan duhova apostoli počinju navještati Isusa, raspetoga i uskrsloga. Veličanstvena djela Božja sva se sažimaju u otkupljenju koje započinje vjerom.
2: Prvo djelo Duha Svetoga u nama jest vjera kojom ispovjedamo Isus je Gospodin. Ta vjera živi i izražava se u svakom dobrom djelu, u svakom činu milosrđa i kreposti. Djelo Božje, dakle, jesmo mi koji smo danas došli sa svih strana svijeta, pozvani za stol Gospodnji, okupljeni slušati njegovu riječ i poslani je svjedočiti posvuda.
3: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo.
4: Predragi, doista smo dionici Evanđelja. Cijela je crkva njegov protagonist, a ne samo čuvar. Snagom duha naš navještaj postaje ispunjen radošću i nadom, jer mi, upravo mi, jesmo novo svijeta, svjetlo i sol zemlje. Ne zbog vlastite zasluge, niti zbog povlastice, nego zbog riječi Gospodnje koja posvećuje grešnika, ozdravlja gubavca, a od onoga koji ga je zatajio čini apostola.
2: Napokon duh uskrsloga je duh istine. Sam Gospodin nam je to obećao moleći za jedinstvo svoje crkve, jedinstvo utemeljeno na Božoj ljubavi. Duh koji je govorio po prorocima uvijek promiče jedinstvo u istini, jer u nama pobuđuje razumijevanje, slogu i dosljednost života. Paraklet nas brani od svega što priječi to razumijevanje, od strančarenja, licemjera i pomodnosti koje zamagljuju svjetlo Evanđelja. Istina koju nam Bog daruje tako ostaje riječ oslobođenja za sve narode, poruka koja iznutra preobražava svaku kulturu. Posebno je naglasio Papa i dodao da se duh uskrsloga izljeva neprestano.
3: In ogni sacramento egli è dator munerum.
4: U svakom sakramentu on je dator munerum, izvor svetosti koji umnažava darove i karizme u molitvi, dijelima milosrđa i proučavanju Božje riječi. Kako uči apostol, svakome se daje očitovanje duha na korist svima. Upravo zato smo crkva, jedno tijelo koje živi od Boga i služi svijetu. Zahvaljujući duhu možemo svima donijeti pravi mir, istinu koja spašava, odnosno samoga Krista gospodina.
2: Predragi, gorljivim srcem danas molimo da nas duh uskrsloga spasi od zla rata koje ne pobjeđuje neka velesila, nego svemoć ljubavi. Molimo ga da nas izliječi od rane grijeha po otkupljenju navještenom svim narodima u Isusovo ime. To je milost koja apostolima uljeva hrabrost. Neka je ulije i nama, danas i uvijek, po zagovoru Marije, Majke Crkve. Zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: U podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice Neba, Papa je pred 30.000 okupljenih vjernika potaknuo na razmatranje dara Duha Svetoga, obilno izlivenoga na prvu crkvu i ponovno darovanoga njezinim članovima kao svjetlo i snaga koja ih prati u svim životnim prilikama. Potaknuo je da ga zazivamo kako bi otvorio sva vrata koja su još uvijek zatvorena, te objasnio: moramo ponovno otkriti Boga kao Oca koji nas ljubi, graditi crkvu u kojoj se svi osjećaju kao kod kuće i njegovati bratski svijet u kojemu vlada mir među svim narodima. Papa je istaknuo troja vrata koja valja otvoriti, podsjećajući na odlomak iz Djela apostolskih, u kojemu se opisuje kako je duh došao poput silnoga vjetra koji je otvorio vrata, potičući učenike da iziđu i navještaju radosnu vijest o uskrslome Kristu. Prva vrata koja valja otvoriti, rekao je, vrata su samoga Boga koji nam daje pravu vjeru, daje nam da razumijemo značenje Svetoga pisma, daje nam da ga upoznamo kao onoga tko nam je blizak i omogućuje nam da budemo dionici njegova života. Osim toga, Duh Sveti nam pomaže steći osobno iskustvo Boga, susresti ga u Isusu, a ne samo u poštovanju nekog zakona, prepoznati ga u sebi i otkriti znakove njegove prisutnosti u svakodnevnom životu. Druga vrata, istaknuje Papa, vrata su dvorane posljednje večere, odnosno crkve. Vjetar duha odnosi strahove, strepnje pred izazovima svijeta, nesposobnost za dijalog s vremenima koja se mijenjaju, da bismo bili, kako je govorio Papa Franjo, crkva čija su vrata otvorena svima. Stoga je Papa Lavi istaknuo:
3: lo spirito apre le porte della chiesa.
1: Duh otvara vrata crkve kako bi prihvaćala i bila gostoljubiva prema svima, pa i prema onima koji su zatvorili svoja vrata Bogu, drugima, nadi, radosti života.
3: Alla gioia di vivere.
1: Posljednja vrata na koja je upozorio je su vrata srca koja valja otvoriti kako bi se među ljudima rodilo bratstvo. Duh Sveti otvara vrata naših srca, pomažući nam svladati otpor, sebičnost, nepovjerenje i predrasude, čineći nas sposobnima živjeti kao djeca Božja i međusobno kao braća i sestre. Tamo gdje je prisutan Duh Gospodnji, rađa se bratstvo među pojedincima, skupinama i narodima zemlje i svi govore jednim jezikom ljubavi koji ujedinjuje i usklađuje različitosti, istaknuo je Papa. Nakon molitve Kraljice Neba, Papa je podsjetio na današnji dan molitve za crkvu u Kini u prigodi liturgijskog spomena Blažene Djevice Marije, pomoćnice kršćana. Stoga je povjerio kinesku kršćansku zajednicu kako bi mogla nastaviti snažno svjedočiti evanđelje. Presvetoj Mariji, pomoćnici kršćana, povjerio je i kršćanske zajednice u Svetoj zemlji, Libanonu i cijelom Bliskom istoku koje trpe zbog rata. O svetkovini pedesetnice ili duhova govori Mari Tomihovi Letica.
5: U počecima stvaranja svijeta duh Božji lebdio je nad vodama, kako čitamo na početku knjige Postanka. Kršćani utemeljeno vjeruju da je riječ o Duhu Svetome ili trećoj božanskoj osobi. Duha Svetoga nad vodama možemo razaznati i u golubici, koja noseći maslinovu grančicu donosi Noi znak mira i završetak velikoga potopa. Nakon staroga zavjeta, u novome zavjetu Duh Sveti u obličju goluba silazi nad Isusa kada ga Ivan Krstitelj krsti u vodama rijeke Jordana. Duh Sveti je poput vjetra, i to u svim oblicima i jačinama, od blagoga lahora do olujnoga vjetra koji čisti sve pred sobom. U drugome poglavlju dijela apostolskih čitamo. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Treba istaknuti da se duhovsko čudo očitovalo višestruko, ali ga u najvećoj mjeri obilježava dar govora u jezicima, tako da svi ljudi razumiju istu poruku – svjedočanstvo o Isusu Kristu, Bogočovjeku i Spasitelju svega svijeta. Apostoli su svjedočili da time počinje novi Božji svijet koji se okuplja u crkvi, koja nosi radosnu vijest o svjetskome ili ekumenskome poslanju uskrsloga Isusa Krista. O pedesetnici govori grčka riječ Pentekoste u značenju 50. dan. Naime, stari židovski blagdan svetkovao se 50. dan nakon Pashe ili Pesaha. Hebrejski naziv Shavuot znači doslovno blagdan sedmica, to jest 7 puta 7 dana nakon Pashe. Blagdan Shavuot isprva se slavio kao svetkovina žetve, kojim povodom su židovi hodočastili u hram gdje su prinosili prvine, odnosno plodove nove žetve pšenice, prikazujući ih Bogu u znak zahvalnosti. Posrijed je spomen na Mojsijevo primanje zakona na Sinaju, a to je zapravo spomen blagdan sklapanja saveza između Boga i židovskoga naroda, kako to tumači stara židovska predaja. U početku kršćanstva nije se 50. danu nakon Uskrsa pridavao osobiti liturgijski značaj. Ipak se tijekom vremena posljednji dan, pedesetnica, možemo tako reći osamostaljivao i odvajao od 50 vazmenih dana, te su ga kršćani počeli zasebno svetkovati. Proslava 50 vazmenih dana tim se slijedom izgubila, a teološko i liturgijsko značenje preuzeli su blagdani uza šašća i duhova. Blagdan pedesetnice kršćani svetkuju kao spomendan silaska Duha Svetoga nad apostole, a to se dogodilo i uvijek se iznova događa u zajednici kršćanskih vjernika 50. dan nakon Uskrsa, blagdana Kristova uskrsnuća. Osobito je važno reći da je dar Duha Svetoga osnažio Isusove učenike i sljedbenike, te ih pripravio za navještanje uskrsnuća, u skladu s naputkom koji im je dao uskrsli gospodin, šaljući ih da vrše njegovo poslanje. Mir vama, kao što je mene poslao Otac, i ja šaljem vas, kako je u 20. poglavlju svojega evanđelja zapisao Ivan. Završavamo riječima apostola Pavla iz 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Oni pak koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali duh je život zbog pravednosti. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zlo rata nije pobjeđeno nekom velesilom nego ljubavlju, istaknuo je Papa Lav XIV. U homiliji na misiji slavljenoj na današnju svetkovinu duhova. Neka Duh Sveti dade da raste bratski svijet u kojemu vlada mir, potaknuo je Papa u podnevnom nagovoru. Marito Mihovi Letica u današnjem se prilogu osvrće na svetkovinu pedesetnice, odnosno duhova.
2: Sveti Otac Lav XIV. Je predvodeći u Bazilici Svetoga Petra mislno slavlje svetkovine pedesetnice. U homiliji naglasio da vazmeno vrijeme danas doseže svoje ispunjenje. Gospodin objavljuje svoje proslavljeno tijelo, upravo svoje rane i biljega raspeća. Ti znakovi muke riječeti od bilo kakva govora preobraženi su. Onaj koji bjaše mrtav, živi zauvijek.
3: Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alianza nuova ed eterna.
4: U istoj dvorani u kojoj je ustanovio novi i vječni savez, Isus izljeva duha. Mjesto večere i izdaje preobražava se, te od groba apostola za cijelu crkvu postaje krilo uskrsnuća. Zato je pedesetnica vazbeni blagdan i blagdan Kristova tijela, koje smo po milosti mi sami.
2: Slaveći to tajstvo, Papa se zadržao na tri vida. Poneprije, kako je rekao, duh uskrsloga jest duh mira.
3: Infatti, nella sua Pasqua,
4: Naime, u svojem vazmu Kristus postavlja mir između Boga i čovečanstva, a Duh Sveti taj mir ulijeva u srca i širi ga svijetom. Duh Sveti, naime, Gospodin je i daje život još od početka stvaranja, kada je lebdio nad vodama, a sada, po svojem otkupiteljskom dijelu, mijenja povijest svijeta. Doista, duhovi se ostvaruju kao blagdan Novoga Saveza, odnosno saveza između Boga i svih naroda zemlje. Dok šum s neba, vjetar i ognjeni jezici u dvorani posljednje večere podsjećaju na drevne znakove Sinaja, sveti Boži zakon biva upisan u srca, upisujući ga slovima ljubavi u Kristovo tijelo i u njegovo tijelo koje je crkva.
2: Taj zakon jest zakon mira, dvostruka zapovjed ljubavi koju nam duh doziva u svijest pri svakom otkucaju srca. Zato svojim srcem možemo zazivati Veni Sancte Spiritus, jer nam je on već darovan. Možemo ga željeti jer nam je već obećan, možemo ga primiti jer je on sam blagi gost duše, podsjeća Sveti Otac i nastavlja.
3: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
4: Duh uskrsloga jest duh poslanja. Duh Sveti živa je Kristova ljubav koja nas prožima, potiče i podupire u poslanju. Dok apostolima daje moć govoriti različitim jezicima, isti duh čovečanstvo poučava riječima spasenja. Upravo na dan duhova apostoli počinju navještati Isusa, raspetoga i uskrsloga. Veličanstvena djela Božja sva se sažimaju u otkupljenju koje započinje vjerom.
2: Prvo djelo Duha Svetoga u nama jest vjera kojom ispovjedamo Isus je Gospodin. Ta vjera živi i izražava se u svakom dobrom djelu, u svakom činu milosrđa i kreposti. Djelo Božje, dakle, jesmo mi koji smo danas došli sa svih strana svijeta, pozvani za stol Gospodnji, okupljeni slušati njegovu riječ i poslani je svjedočiti posvuda.
3: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo.
4: Predragi, doista smo dionici Evanđelja. Cijela je crkva njegov protagonist, a ne samo čuvar. Snagom duha naš navještaj postaje ispunjen radošću i nadom, jer mi, upravo mi, jesmo novo svijeta, svjetlo i sol zemlje. Ne zbog vlastite zasluge niti zbog povlastice, nego zbog riječi Gospodnje koja posvećuje grešnika, ozdravlja gubavca, a od onoga koji ga je zatajio čini apostola.
2: Napokon duh uskrsloga je duh istine. Sam Gospodin nam je to obećao moleći za jedinstvo svoje crkve, jedinstvo utemeljeno na Božoj ljubavi. Duh koji je govorio po prorocima uvijek promiče jedinstvo u istini, jer u nama pobuđuje razumijevanje, slogu i dosljednost života. Paraklet nas brani od svega što priječi to razumijevanje, od strančarenja, licemjera i pomodnosti koje zamagljuju svjetlo Evanđelja. Istina koju nam Bog daruje tako ostaje riječ oslobođenja za sve narode, poruka koja iznutra preobražava svaku kulturu. Posebno je naglasio Papa i dodao da se duh uskrsloga izljeva neprestano.
3: In ogni sacramento Egli è dator munerum.
4: U svakom sakramentu on je dator munerum, izvor svetosti koji umnažava darove i karizme u molitvi, dijelima milosrđa i proučavanju Božje riječi. Kako uči apostola, svakome se daje očitovanje duha na korist svima. Upravo zato smo crkva, jedno tijelo koje živi od Boga i služi svijetu. Zahvaljujući duhu možemo svima donijeti pravi mir, istinu koja spašava, odnosno samoga Krista gospodina.
2: Predragi, gorljivim srcem danas molimo da nas duh uskrsloga spasi od zla rata koje ne pobjeđuje neka velesila, nego svemoć ljubavi. Molimo ga da nas izliječi od rane grijeha po otkupljenju navještenom svim narodima u Isusovo ime. To je milost koja apostolima uljeva hrabrost. Neka je ulije i nama, danas i uvijek, po zagovoru Marije, Majke Crkve. Zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: U podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice Neba, Papa je pred 30.000 okupljenih vjernika potaknuo na razmatranje dara Duha Svetoga, obilno izlivenoga na prvu crkvu i ponovno darovanoga njezinim članovima kao svjetlo i snaga koja ih prati u svim životnim prilikama. Potaknuo je da ga zazivamo kako bi otvorio sva vrata koja su još uvijek zatvorena, te objasnio. Moramo ponovno otkriti Boga kao Oca koji nas ljubi, graditi crkvu u kojoj se svi osjećaju kao kod kuće i njegovati bratski svijet u kojemu vlada mir među svim narodima. Papa je istaknuo troja vrata koja valja otvoriti, podsjećajući na odlomak iz Djela apostolskih, u kojemu se opisuje kako je duh došao poput silnoga vjetra koji je otvorio vrata, potičući učenike da iziđu i navještaju radosnu vijest o uskrslome Kristu. Prva vrata koja valja otvoriti, rekao je, vrata su samoga Boga koji nam daje pravu vjeru, daje nam da razumijemo značenje Svetoga pisma, daje nam da ga upoznamo kao onoga tko nam je blizak i omogućuje nam da budemo dionici njegova života. Osim toga, Duh Sveti nam pomaže steći osobno iskustvo Boga, susresti ga u Isusu, a ne samo u poštovanju nekog zakona, prepoznati ga u sebi i otkriti znakove njegove prisutnosti u svakodnevnom životu. Druga vrata, istaknuje Papa, vrata su dvorane posljednje večere, odnosno crkve. Vjetar duha odnosi strahove, strepnje pred izazovima svijeta, nesposobnost za dijalog s vremenima koja se mijenjaju, da bismo bili, kako je govorio Papa Franjo, crkva čija su vrata otvorena svima. Stoga je Papa Lav istaknuo,
5: Lo spirito apre le porte della chiesa.
1: Duh otvara vrata crkve kako bi prihvaćala i bila gostoljubiva prema svima, pa i prema onima koji su zatvorili svoja vrata Bogu, drugima, nadi, radosti života.
5: Alla gioia di vivere.
1: Posljednja vrata na koje je upozorio je su vrata srca koja valja otvoriti kako bi se među ljudima rodilo bratstvo. Duh Sveti otvara vrata naših srca, pomažući nam svladati otpor, sebičnost, nepovjerenje i predrasude, čineći nas sposobnima živjeti kao djeca Božja i međusobno kao braća i sestre. Tamo gdje je prisutan Duh Gospodnji, rađa se bratstvo među pojedincima, skupinama i narodima zemlje i svi govore jednim jezikom ljubavi koji ujedinjuje i usklađuje različitosti, istaknuo je Papa. Nakon molitve Kraljice Neba, Papa je podsjetio na današnji dan molitve za crkvu u Kini u prigodi liturgijskoga spomena Blažene Djevice Marije, pomoćnice kršćana. Stoga je povjerio kinesku kršćansku zajednicu kako bi mogla nastaviti snažno svjedočiti evanđelje. Presvetoj Mariji, pomoćnici kršćana, povjerio je i kršćanske zajednice u Svetoj zemlji, Libanonu i cijelom Bliskom istoku koje trpe zbog rata. O svetkovini pedesetnice ili duhova govori Marito Mihovi Letica.
6: U počecima stvaranja svijeta duh Božji lebdio je nad vodama, kako čitamo na početku knjige Postanka. Kršćani utemeljeno vjeruju da je riječ o Duhu Svetome ili trećoj božanskoj osobi. Duha Svetoga nad vodama možemo razaznati i u golubici, koja noseći maslinovu grančicu donosi Noi znak mira i završetak velikoga potopa. Nakon staroga zavjeta, u novome zavjetu Duh Sveti u obličju goluba silazi nad Isusa kada ga Ivan Krstitelj krsti u vodama rijeke Jordana. Duh Sveti je poput vjetra i to u svim oblicima i jačinama, od blagoga lahora do olujnoga vjetra koji čisti sve pred sobom. U drugome poglavlju dijela apostolskih čitamo. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili, i pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Treba istaknuti da se duhovsko čudo očitovalo višestruko, ali ga u najvećoj mjeri obilježava dar govora u jezicima, tako da svi ljudi razumiju istu poruku, svjedočanstvo o Isusu Kristu, Bogočovjeku i Spasitelju svega svijeta. Apostoli su svjedočili da time počinje novi Božji svijet koji se okuplja u crkvi, koja nosi radosnu vijest o svjetskome ili ekumenskome poslanju uskrsloga Isusa Krista. O pedesetnici govori grčka riječ Pentekoste u značenju 50. dan. Naime, stari židovski blagdan svetkovao se 50. dan nakon Pashe ili Pesaha. Hebrejski naziv Šavuot znači doslovno blagdan sedmica, to jest 7 puta 7 dana nakon Pashe. Blagdan Šavuot isprva se slavio kao svetkovina žetve, kojim povodom su Židovi hodočastili u hram gdje su prinosili prvine, odnosno plodove nove žetve pšenice, prikazujući ih Bogu u znak zahvalnosti. Posrijed je spomen na Mojsijevo primanje zakona na Sinaju, a to je zapravo spomen blagdan sklapanja saveza između Boga i židovskoga naroda, kako to tumači stara židovska predaja. U početku kršćanstva nije se 50. danu nakon Uskrsa pridavao osobiti liturgijski značaj. Ipak se tijekom vremena posljednji dan, pedesetnica, možemo tako reći osamostaljivao i odvajao od 50 vazmenih dana, te su ga kršćani počeli zasebno svetkovati. Proslava 50 vazmenih dana tim se slijedom izgubila, a teološko i liturgijsko značenje preuzeli su blagdani u zašašća i duhova. Blagdan pedesetnice kršćani svetkuju kao spomendan silaska Duha Svetoga nad apostole, a to se dogodilo i uvijek se iznova događa u zajednici kršćanskih vjernika 50. dan nakon Uskrsa, blagdana Kristova uskrsnuća. Osobito je važno reći da je dar Duha Svetoga osnažio Isusove učenike i sljedbenike, te ih pripravio za navještanje uskrsnuća u skladu s naputkom koji im je dao uskrsli Gospodin, šaljući ih da vrše njegovo poslanje. Mir vama, kao što je mene poslao Otac i ja šaljem vas, kako je u 20. poglavlju svojega evanđelja zapisao Ivan. Završavamo riječima apostola Pavla iz 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Oni pak koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti, a vi niste u tijelu nego u duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali duh je život zbog pravednosti. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.